تجھ سا مجھے مرشد میری تقدیر اچھی ہے. سات سگت بولو سری. اس واسطے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دی استت کردیا ہویا بھائی صاحب بھائی نند لال جی